Vi forseter i samme rytme neste låt heter Ma, og det handler om Lady the Grey, og påminner meg litt på min mamma som sitter just nå på en alderdomshemmet, og jeg sakner henne mye. Nå kjører vi.